0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: I get the baya ka kure ide rikin na koro nanon amiyango o amkanda ninga. Morara rikin tereidei. Takataka menasim o meruruaki na bonganan katian tayan kouru. Mekanta ninga aika ariyan koro bukiya. Totayan kouru aika ana koro bukina. Tetaya vea hua kien tetai ayananau. Baya kinana yapon na konere tangiria o ankonan koro ayanasim. Taimaninga rerang ni kakawak baina yeito kouru a koro aya amutu.
2: Bukin tira pa kona taparapara na kaisipo meana sariri yamatei. E kakawa ki pokona karekea amritaki o ni kikina e mo te tamero a mena sariri ya matei. A kona kona ni korawa ni tai e mo te wekwa. Kana kona kona nana ya matei mena yariri a tai tapara karekea te merina e waririki a sisira kina na sariri ya matei pa e warana ke kia kin sariri a nungorana peirun te sariri ya ne pa tira te iangoni po buo kino koim e kona koroi a po buo kona na riri a wana ke kia kina sim tariri a re kona koroi na nunumenga. Tepai aga awak ibat tapi orang ira karo, sena boki ana sira na yara iri ina nunu mengara.
1: Ada kata ina peran tapi tapi ke mera teh teh pun kina akira anu bonga ika yara teh yo teru nanti kira kere ita tawa kia ina yara iri. Era ini kah awak ibat kona reja kina nasim matakin taka teh, a teru pekam teh teh ni kiri pesin mua mende menga. Uku ukeria apa nori apa teh kina ke anu kah awak ibat kora kora bonga nanti teru pekam teh teh ni pun noi nam teh teh an teh teh ni kita peua.

0: Bringing Pacific people together. 531 PI.
1: Arakate na peran tebe tebe ke mera te te apun kina akira anu po ngai ka yara te yo teru na tikira ke reita te wa ke ai na yare ire. Erang ni ka khawa ke pokona reya ke nana sim ata ke nta ka te o tera pe khawa te te ni kiri pesin mua men de meunga. Uke uke ria apun no ria pa te ke na ke onu ka khawa ke pa ya kora kora po ngana tera pe khawa te te ni po noinam te te on te te riki tapia uwa.

0: payaka kukurei dari kinne kuruna nun amiyango o amkantaninga. Morarari kinterei. Takataka menasim o meruruakina bunganan katian tayan kouru. Mekantaninga aika ariyan korobukiya. Totayan kouru aika ana korobukina. Tetaya veakua kentetai ayananau. Payakinana yaponnako naritangiria o ankonan koroya nasim. Taimaninga rerang nikakawak paina yeito kouru aikaroya amutu.
1: Bukin tirai pakona taparaparana kaispo meana sariri yamatei. Eka kawak ipakona karikia amritaki. Oni kikina emon tete meru ame anasariri ya matei. Ako na kona ni korawanin tei ya muntu weko. Kana kona kona na ya matei menna yariri. A tei tapara. Karikia temeri na ya waririki. A sisira kina anasariri ya matei. Pa e warana kiki ya kintiriri. A nungurana pa ilunti sariri ane pa. Tira tei ya ngoni pupu kina koim. E kona koroya pa pukan na nariri. A wana kiki ya kina simtiriri. Adi kona koroya na nungumayangam. Tepaya kakawa kipata perangai rakaro. Sina buki yana sila na yareiri ina nunu mwengara.